یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم۔ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمٰن اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 21 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان اور عمان کے وزرائے خارجہ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ آپ نائے ہرمز پر بات چیت میں اس اہم آبی گزرگاہ کے ساتھ واقع ممالک اور اسے استعمال کرنے والے ممالک سمیت بین الاقوامی برادری کو شامل کیا جانا چاہیے۔ جاپان کے وزیر خارجہ موتیگی توشی میتسو نے جمعرات کو خلیجی ملک عمان کے وزیر خارجہ بدر ابو سعیدی سے 2 گھنٹے سے زیادہ دورانیے کی ملاقات کی، جس میں ورکنگ لنچ بھی شامل تھا۔ عمان ایران کے ساتھ آب نائے ہرمز میں نئے سمندری راستے کے تعین کے لیے بات چیت کر رہا ہے۔ دونوں ممالک نقل و حمل کی اس اہم گزرگاہ پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے واقع ہیں۔ موتیگی نے اس بات کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا کہ تمام بحری جہازوں کو بغیر اضافی اخراجات کے آزادانہ اور محفوظ طریقے سے آب نائے سے گزرنے کی اجازت ہو۔ انہوں نے عمان اور دیگر خلیجی ممالک کو اقتصادی اور دیگر شعبوں میں مزید مستحکم کرنے میں مدد دینے کے جاپانی منصوبوں سے بھی آگاہ کیا۔ بدر نے عمان کی جانب سے توانائی کی مستحکم فراہمی پر تعاون جاری رکھنے کے ارادے کا اظہار کیا۔ روسی دفاعی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے بحر الکاہل کے بحری بیڑے سے ایک مشق کی ہے جو جاپان کے شمالی علاقہ جات کے ساحل کے قریب بحری جہازوں پر حملے کے مفروضے پر کی گئی۔ 4 جزائر پر مشتمل یہ شمالی علاقہ جات روس کے زیر انتظام ہیں۔ جاپان ان پر ملکیتی دعویٰ رکھتا ہے۔ جاپانی حکومت کا کہنا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ان جزائر پر غیر قانونی قبضہ کیا گیا۔ روسی دفاعی حکام نے بتایا کہ اس مشق میں جوہری طاقت سے چلنے والی آبدوز، ایک گائیڈڈ میزائل کروزر اور ایک بحری جہاز شکن میزائل سسٹم شامل ہے، جسے بیس 10 کہا جاتا ہے۔ روسی

0: صدر ولادیمیر پوٹن نے گزشتہ ہفتے ایک مشق کا معائنہ کیا. انہوں نے کہا کہ وہ ایشیا بحر الکاہل خطے میں ممکنہ تنازعہ دیکھ رہے ہیں جہاں نیٹو پیش قدمی اور نئے فوجی و سیاسی بلاک کی تشکیل کر رہا ہے. انہوں نے روس کے خلاف جاپان کی پابندیوں کو بھی بلا اشتعال قرار دیا. جاپانی حکومت نے پوٹن کے دورے پر شدید احتجاج ریکارڈ کروایا. جاپان کا یہ مستقل موقف ہے کہ یہ چار جزائر جاپان کی سرزمین کا موروثی حصہ ہیں. اس کا کہنا ہے کہ ان جزائر پر دوسری جنگ عظیم کے بعد غیر قانونی طور پر قبضہ کیا گیا تھا. جاپان کے وزیر خارجہ موتیگی توشی متسو نے جاپان کے شمالی علاقہ جات میں روسی فوجی سرگرمیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. چار جزائر پر مشتمل یہ شمالی علاقہ جات روس کے زیر انتظام ہے. جاپان ان پر ملکیتی دعویٰ رکھتا ہے. جاپانی حکومت کا کہنا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ان جزائر پر غیر قانونی قبضہ کیا گیا. موتیگی روس کی جانب سے ان جزائر کے قریب بحری مشقوں کے بعد جمعرات کو عمان میں نامہ نگاروں سے بات کر رہے تھے. موتیگی نے کہا کہ میزائل مشق سمیت روسی فوجی سرگرمیاں جاپان کے موقف سے مطابقت نہیں رکھتی اور اس لیے ناقابل قبول ہیں. روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے جزائر کے حالیہ دورے کے تناظر میں جاپان کے رد عمل کے بارے میں پوچھے جانے پر موتیگی نے کہا کہ جاپان نے روس پر مسلسل پابندیاں عائد کی ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹوکیو جاپان کے قومی مفادات کے لیے موضوع اقدامات پر جامع طور پر غور کر کے بر وقت جواب دے گا. انہوں نے مزید کہا کہ ان جزائر کی خود مختاری کے مسئلے کو حل کرنے اور روس کے ساتھ امن معاہدہ کرنے کے حوالے سے جاپان اپنے موقف اور بدستور قائم ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت اس مقصد کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی.
1: یہ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے. اب آج کی باقی خبریں سماعت فرمائیے. ایک جاپانی ریلوے کمپنی نے امکان ظاہر کیا ہے کہ جمعرات کو ہوئے ایک مہلک حادثے کی وجہ ٹریک ورکرز کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کام کرنے والے عملے کے مابین معلومات کا ناقص اشتراک ہو سکتا ہے. توبو ریلوے کی نکو لائن کی پٹڑیوں پر کام کرنے والے چار افراد کو جمعرات کی صبح توچیگی پریفیکچر کے کانوما شہر میں واقع شن کانوما اسٹیشن پر ایک لمیٹڈ ایکسپریس ٹرین نے ٹکر ماری. چاروں کو ہسپتال لے جایا گیا جہاں ان کی موت کی تصدیق کر دی گئی. ہلاک شدگان پٹڑیوں پر جڑی بوٹی مار دوا کا چھڑکاؤ کر رہے تھے. توبو ریلوے حکام نے جمعرات کی رات ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ جائے حادثہ پر 10 افراد موجود تھے. 7 کارکن جڑی بوٹیاں صاف کر رہے تھے جبکہ باقی 3 کو ٹرینوں پر نظر رکھنا اور انہیں اسٹیشن میں داخل ہونے کی اجازت دینے کے لیے جھنڈیوں کے ذریعے سگنل دینا تھا. ان کا کہنا تھا کہ 2 کارکن جو قریب آنے والی ٹرینوں پر نگاہ رکھے ہوئے تھے وہ مقررہ جگہوں پر موجود تھے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں رابطہ نہ کر سکے ہوں. انہوں نے وضاحت کی کہ ٹرین ڈرائیور اس بات کا اشارہ ملنے کے بعد پلیٹ فارم میں داخل ہوا کہ تمام کارکن پٹڑیوں سے چلے گئے ہیں. پولیس ہلاکت کا سبب بننے والی پیشہ ورانہ غفلت کے شبے میں تحقیقات کر رہی ہے. جاپان کے ولی عہد اور شہزادی آکیشینو نے پیراگوئے کے ایک اسکول کا دورہ کیا جس میں جاپانی ثقافت سے متعلق پروگرام موجود ہیں. جمعرات کو ولی عہد اور شہزادی نے دارالحکومت آسنسیون میں صدر سینٹیاگو پینیا سے صدارتی محل میں خیر سگالی ملاقات کی. اس کے بعد وہ مذکورہ اسکول پہنچے جو چائے کی تقریب سمیت جاپانی زبان اور ثقافت کی کلاسز فراہم کرتا ہے. ایک اندازے کے مطابق پیراگوئے میں 10,000 تارکین وطن جاپانی اور ان کی نسلیں آباد ہیں. اسکول میں ولی عہد اور شہزادی کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے اور لائبریری میں انہوں نے طلبہ سے بات چیت کی. ولی عہد اس وقت مسکرائے جب ایک طالب علم نے انہیں اوریگامی طوطا پیش کیا. اسکول نے ان کے لیے استقبالیہ تقریب بھی منعقد کی جس میں ایسا گانا پیش کیا گیا جس میں جاپانی بول شامل تھے. ولی عہد اور شہزادی نے اس وقت تالیاں بجائیں جب انہوں نے روایتی رقص دیکھا جس میں فنکاروں نے اپنے سروں پر بوتلوں کو توازن میں رکھا. چین سے جاپان کو نایاب ارضیاتی مقناطیس کی ترسیل جولائی میں سال بسال کے

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہرا اشفاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور صحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 25واں سبق طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم بتائیں گے کہ جاپان میں قیام کے دوران طبیعت خراب ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔
1: تام ہاروسا ہاؤس کی بیٹھک میں موجود ہے لیکن اس کی طبیعت بہتر نہیں لگ رہی،
0: تو آئیے سبق نمبر 25 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: タムさん、 顔色が悪いですよ。 どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、 そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。 はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ میز پر موجود روبوٹ مالکہ مکان ہاروسان نے اپنے سینسر سے یہ بات محسوس کر لی اور ان کے گالوں پر ہلکی نیلی روشنی جلنے بجھنے لگی۔ وہ تام سے مخاطب ہوئیں۔
2: تام-سان، کھاؤ ایروگا وارو ہی دیسے ہو۔
0: تام-سان، آپ کا چہرہ پیلا پڑ گیا ہے۔
2: دوشتان دیس کا؟
0: کیا ہوا؟
1: تام نے کھانستے ہوئے جواب دیا۔
3: نودو گا ایتائن دیس۔
0: گلے میں درد ہے،
1: ہاروسان نے کہا۔
2: اویا اویا،
0: ارے ارے۔
1: اس کے بعد ہاروسان نے تام کو ایک مشورہ دیا۔
2: سننا توکی نیوا شوگا ہچمیتسویو گا ای دیسیو۔
0: ایسے وقت ادرک اور شہد کا قہوہ اچھا ہوتا ہے،
1: میاں کہتی ہے۔
3: کائیتو گا ایما تسکتے ایمس۔
0: کائیتو ابھی بنا رہے ہیں۔
1: کائیتو ادرک اور شہد کا گرما گرم قہوہ لے کر بیٹھک میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے۔
4: تام-سان، دیکھتا ہے؟
0: تام-سان، قہوہ تیار ہے۔
4: ہائی دوزا،
0: یہ لیں۔
1: میاں تام سے مخاطب ہو کر کہتی ہے۔
3: اودائیجینی،
0: اپنا خیال رکھیں۔
1: گلے میں درد یا کھانسی کے وقت ادرک اور شہد کا قہوہ واقعی بہترین ہے۔ اسے بنانا بھی بہت آسان ہے۔ پسے ہوئے ادرک اور شہد پر گرم پانی ڈالیں اور جادوئی قہوہ تیار۔
0: امید ہے یہ جادوئی مشروب پی کر تام کا گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ فی الحال آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: تام-سان، کھاؤ ایرو گا وارو ہی دیسیو۔ دوشتان دیس کا؟
3: نودو گا ایتائن دیس۔
2: اویا اویا، سننا توکی نیوا شوگا ہچمیتسویو گا ای دیسیو۔
3: کائیتو گا ایما تسکتے ایمس۔
4: تام-سان، دیکھتا ہے؟ ہائی دوزو۔
3: اودائیجینی۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے گلے میں درد ہے۔
3: نودو گا ایتائن دیس۔
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔
0: نودو کے معنی ہے گلا۔ اس کے ساتھ حرف جار گا لگایا گیا ہے کیونکہ درد گلے میں ہے، یعنی جملے کا موضوع گلا ہے، اور ایتائن دیس کے معنی ہے درد ہے۔ آج کا نقطہ ایتائن دیس میں پوشیدہ ہے اور وہ ہے ندس۔ کسی کو اپنی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتانے کے لیے جملے کے آخر میں ندس استعمال کیا جاتا ہے۔ ایتائن دیس، ای اس میں صفت ایتائی یعنی درد کے ساتھ ندس لگا کر بنایا گیا ہے۔ آج کے مکالمے میں تام نے ہاروسان کو اپنی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتانے کے لیے یہ جملہ استعمال کیا ہے۔
1: تو سامعین اب سنیے اور دہرائیے۔
5: ایتائن دیس، نودو گا ایتائن دیس۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب صحت کے دیگر مسائل سے متعلق ایک مکالمہ سنیے۔
6: دوشتان دیس کا؟
7: اتاما گا ایتائن دیس، نیتس گا آرن دیس۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
6: دوشتان دیس کا؟
1: کیا ہوا؟
0: یہ جملہ کسی سے اس کی طبیعت کی خرابی کے متعلق پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دو کے معنی ہے کیسا یا کیا۔ یہ بہت مفید جملہ ہے، اسے یاد کر لینا بہتر ہوگا۔
7: اتاما کا ایتائن دیس،
1: سر میں درد ہے۔
0: اتاما کے معنی ہے سر، چنانچہ اتاما گا اتائی کا مطلب ہوا سر میں درد.
7: نیتس گا آرن دس،
1: مجھے بخار ہے.
0: نیتس کے معنی ہے حرارت یا بخار. آرو ایک فعل ہے جس کا مطلب ہے ہونا، چنانچہ نیتس گا آرو کا مطلب ہوا بخار ہونا. اس جملے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس میں صفت کی طرح فعل کے بعد بھی ندس لگایا جا سکتا ہے.
1: اب مکالمہ سنیے اور جواب دہرائیے.
5: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
0: اب صحت کے کچھ اور مسائل کے ساتھ مشق کریں. مثلاً آپ کے پیٹ میں درد ہے تو یہ بات کس طرح کہیں گے؟ پیٹ کی جاپانی ہے
5: اوناکا، اوناکا،
0: اور درد کو کہتے ہیں
5: اٹائی، اٹائی.
0: تو سامعین کوشش کریں.
6: اوناکا گا اٹائی دس، اوناکا گا اٹائی دس.
0: اور اگر آپ کو متلی کی کیفیت محسوس ہو رہی ہو تو کیسے کہیں گے؟ چکر یا متلی جیسی کیفیت کو کہتے ہیں
5: کیموچی گا واروئی، کیموچی گا واروئی،
7: کیموچی گا واروئی دس، کیموچی گا واروئی دس.
1: اب آپ طبیعت خراب ہونے کی صورت میں دوسروں کو آسانی سے بتا سکیں گے.
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا لفظ مکالمے میں میاں نے استعمال کیا ہے، اسے یاد کر لیں.
3: اودائی جینی،
0: اودائی جینی یعنی اپنا خیال رکھیں. یہ کسی مریض یا زخمی شخص سے کہا جاتا ہے. یہ ایک طرح سے مریض کے جلد ٹھیک ہونے کی توقع کا اظہار ہے.
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
4: اودائی جینی،
8: اودائی جینی،
9: اودائی جینی.
1: سامعین اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے.
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام اپنی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتاتی ہے.
2: تام-san، kaoiro ga warui desu yo. Dou shitan desu ka?
3: Nodo ga itai desu.
2: Oya, oya. Sonna toki ni wa shouga hachimitsu yu ga ii desu yo.
3: Kaito ga ima tsukutte imasu.
4: Tam-san, dekita yo. Hai, douzo.
3: O daiji ni.
2: Haru-san no chiebukuro.
1: اب ہارو سان کی زنبیل کا